0: SPDFM dengî hemû çînû tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amancuman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cawazekan egirîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلمیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

0: Rêlêra serû bi tam û bertêra Ba
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
2: Ne kerbaçî seywan Seywan û sûrên cihan Sebat û sovîn xan Lanû û liyek çezam Li meseleyê birinca Hemûyanê xwin bes
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
3: Bes birincî Mahmûd cey mitman û xwastî hemûana Boye li nav hemûyana bes birincî Mahmûd
1: Mahmûd bes bes
4: Bawşekî mihribanî bo minalanê xeza Li xeza ceng tenha şeqam û kolanekanî bêdeng nekir Balkû lêdanî dilî sedan bawcî jî ragirt Çawekaniyan bedwayî bawşekî germ da digirêt هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزا رادگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی با منداله که بباو لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که با منداله که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42 آسیاپی 0570-291-42 فاستپی 0551-291-42
5: کاتژمێر 9 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM
6: سارسر دتانی بکا دتانی سارسری بکا دتانی حکومت سارسری بلا بندستی خویتی